Te noći pas je cvilio tiho, kao da želi otjerat tugu iz jutra rano. Stipa zvonarev,

Hajduk je prije sat vremena uoči nove utakmice bijelih objavio slike novog gostujućeg dresa za novu sezonu. Umjesto onih vertikalnih ovoga puta dominiraju vodoravne crveno-plave pruge, tako da bi uskoro naš lipi poljud mogao preplaviti novi retro dizajn komadi. Večeras je utakmica bijelih od 19 sati po našem vremenu i naša ekipa, ekipa Radio Splita, vam je osigurala prijenos. Prijenos ove utakmice trećeg pretkola kvalifikacija konferencijske lige Žalgiris Hajduk, komentator je kolega Srđan Fabijanac, tako da bi ukoliko ste u vožnji bilo bi dobro da budete uz naš program i da ama baš ništa ne propustite. Prije nego vam pustim majstore s mora i prije nego se zagrijemo za naše bijele, želim vas pozdraviti za danas. Poravno smo sutra od 6 sati, kolega Vito ostaje s vama, kolega iz režije, ja sam Mihaela i čujemo se sutra. Ugodan ostatak dana.

0: u središtu dana. S vama u programu Regina Zubanović i Dominik Strize.
1: I oboje taman na pragu punoljetnosti.
2: Taman.
1: Godina tek.
2: Tako je, a nedavno.
1: Nedavno.
2: A nedavno, tako je, niti duplo.
1: Da, dobro jutro.
2: Dobro jutro, dobar dan. A jel bi ono u nastavku, 17 mi je godina, još se nisam ljubila, bili probali. Ljubimo vas ljudi, jutros, danas.
1: Jutros, danas.
2: Ovo kad mi nije dobro jutro, onda...
1: Aha. Aha.
2: Zapravo, ja svih pozdravljam s dobro jutro bilo kad i bilo gdje.
1: Podne,
2: tako je.
1: Službeno je za mene, do podne je dobro jutro, u podne mi je dobar dan.
2: Tako je, i službeno je dobar dan do dnevnika, a onda nakon toga je dobra večer.
1: E.
2: Tako, nek ste vi nama dobro bez obzira u koju kategoriju dana ste se svrstali sad.
1: 34 stupnja u zraku, 10 sati i 11 minuta na satu. Vrijeme je za početak još jedne emisije u središtu dana. Danas smo vam pripremili svašta, počet ćemo s jajima za početak.
2: Taman onako za doručak ili branč, jedan fini, zdravi, ukusni. Svako jutro jedno jaje, a organizmu snagu daje, kako
1: je
2: išla na pjesmica. Biće puno toga zanimljivog, svakako osvrnit ćemo se i na ove vrućine. Još jedan vrući, vrući dan je pred nama, tako da najbolje da stojite fino u klimatiziranom prostoru. Malo...
1: Hajduk igra košarku sa Žalgirisom.
2: Da. Biće, nadamo se puno koševa.
1: Da, s naše strane.
2: Zakucavanje trica.
1: Naših koševa zapravo i trica.
2: Tako je, nadamo se prolasku. Ako može lagano, ma i da ne bude lagano, samo da prođemo.
1: Da prođe bilo kako, makar i s jajima.
2: Da.
1: Ićemo i do Drvenika, najavit ćemo što imamo u Novom moru. Imamo svašta zanimljivo. Meteo tsunami, opet nam se bio dogodio, pa nije, pa oće, pa neće, pa ih je bilo, već ih je bilo više nego što ih je bilo u zadnjih 20 godina, samo u ovih zadnjih mjesec dana.
2: Tako je, ali ako ćemo brojiti čige koje smo imali prije, onda smo negdje tulila.
1: Jesi li ovo, otkad ih zovemo meteo tsunami je malo ih jači, a ščige?
2: Ščiga smo imali, a jesi li znao da smo baš mi Hrvati, odnosno Splićani sa našeg PMF-a u Splitu, izmislili taj naziv meteo tsunami i proširili ga?
1: Aha,
2: da,
1: zanimljivo.
2: Da.
1: Vi Splićani.
2: Tako da, bit će još tu niz zanimljivosti.
1: Tako je.
2: Malo ćemo se osvrnuti na jučerašnji dan, bio si u Kninu, prepričat ćeš nam svoje dojmove kako je bilo, ja ću tebi kako je bilo u Splitu na koncertu Parnovaljka.
1: Ako ne znaš što je bilo, ja ću ti ispričat.
2: Tako je.
1: A bila si na Parnovaljku?
2: Pa, kao
1: ja
2: da sam
1: bio
2: bila.
1: Na tihi jer sam mora radi prilog za dnevnik i onda mi je već bilo dosta.
2: Slušaj, kao da sam bila jer živim u središtu grada i svi koji su išli su skoro pa tuda išli.
1: To je bio jedan jako posjećen koncert.
2: Tako je, i prekrasan vatromet nakon toga, koji sam uspjela vidjeti sa...
1: Prljavo kazalište ili Parnivaljak, šta si rekla?
2: Čisto kazalište. Nećemo parit sad ovaj dan, ovaj trenutak. Da kažemo, dakle, s nama je za tom pultom
1: Vito Jeličić.
2: Glazbu nam je odabrao Šime Kovačević.
1: A vijesti nam svakog punog sata donosi tko? Vedran Očašić.
2: On će nam donijeti malo i ovih sportskih pričica, zvaćemo i Mirtu, što kaže uoči utakmice, a što kaže i za novi gostujući dres Hajduka koji je upravo predstavljen. Tako imamo mi ženskih nogometnih tema, svašta. Kao pogled onoga u kojim kopačkama trče.
1: sport je lijep, ne znam jesu mi draže košarkašice ili nogometašice za vidjeti.
2: Pa... Što kažeš na ovu novu nogometašicu sad koja nam je pristigla, to, da, je li tako? Da. A lipo će vam biti i danas, tako ostanite s nama do 15 sati u središtu dana. Ako se niste probudili, ajmo.
1: Evo sad jedno buđenje.
2: Wake me up.

Našli ste hlad. Našli ste more. Našli ste frekvencije Radio Splita.

0: Pa gledajte, to je zapravo taj, ajmo reći, izazov u mom profesionalnom životu, ali isto tako nije me strah, jer kažem, imam već 20 godina iskustva, radila sam i u hitnoj, ali na neki način to ti pruža veliko zadovoljstvo. Znači, kad ti čovjeku pomažeš, kad nemaš, ajmo reći, pri ruci sve te opcije, a ipak imaš mogućnosti i helikopter i sve, i to je stvarno veliko zadovoljstvo.
1: Kad kažete da imate 20 godina iskustva, ja pretpostavljam da ste u vrtiću počeli raditi.
0: Hvala, nije samo tako izgleda.
1: A koliko vam je zapravo, ako smijem pitati, godina, čisto da zaokružim?
0: 46. Da, znači, od svoje 26. prvo sam radila u bolnici na internom odjelu, onda sam radila u hitnoj, a sad zadnjih 15 godina sam baš bila obiteljski liječnik u jednom manjem gradiću, Kostanjevica na Krki, i bilo mi je predivno. Volim.
1: Bojite li se da će zapravo biti to samo neke prehlade, da neće biti nekog profesionalnog izazova?
0: Pa ne, zapravo, kako bih rekla, medicina je stvarno jako zanimljiva, i kad si sam na otoku s ljudima, kad si s njima povežeš, kad ti oni vjeruju, mislim da će biti to jedna divna priča.
1: A u slučaju nekog težeg slučaja zapravo imate i konzili liječnika, to je doktor Meštrović, doktorica Lovorka.
0: Doktor Meštrović, ja, i doktorica Kostović, njima sam jako zahvalna, jer, ajmo reći, utjecali su i na moj dolazak tu, tako da je, mogu s njima konzultirati.

0: 16:28, dobrodošli natrag. Moj gost je dugogodišnji novinar i urednik TV centra Split HRT-a, Mladen Mateljan. Evo, krenuli smo sa tim anegdotama, pretpostavljam da ih je bilo mnogo. Puno je tu bilo snimanja i snimalo se drukčije i sporije i sve je nekako bilo drukčije nego što je sad.
1: Pa, drukčije u svakom pogledu. Ali onaj TV centar kojom sam bio načela, ali i prethodno, mislim da ne izvan sebe, i one ljude koji su radili u moje vrijeme, radili su puno i sudjelovali u središnjim emisija nacionalnim. Mi smo vodili te panorame u Štrtu iz Zagreba, ne iz Splita, nego iz Zagreba. Ja sam odlazio svake srijede tamo i četvrtak to napravio. Bija sam novi, bija sam mlad, bija sam možda čak i ustrašen kad sam ušao prvi put u studio, tamo rekli, eno ti kamera, to je tvoja, kamera nije baš moja, da eto, neka je. Kad ti se upali crvene svitlo govori.
0: A kad se ugasi, prestani.
1: Kad se ugasi.
0: Evo, jučer je bila oluja, vi imate i svoja ratna sjećanja. Dakle, kako je to izgledalo iz vaše perspektive? Vi ste bili, šta ste radili?
1: Pa ja sam ja novinar u ratu, dalje od toga nije za mene baš puška i pištola, pogotovo što sam već sada bio u nekim godinama zrelin, vremešni, da kažem. Stari ljudi, odnosno vremešni, nisu za revoluciju, mladi su za revoluciju, neka ih. A bio sam tri puta u Dubrovniku, bio sam tri puta u Bosnu, odnosno više u Hercegovinu, bio sam u Sisku, bio sam u Šibeniku, u Dalmatinskoj Zagori. Ali ja sam pretežno, kako sam, na neki način već od Štarta, kad sam počeo raditi na televiziju, inkliniram moru, a televiziji, onda Zagreb, kad je Hrvatska televizija, falilo je mora, falilo je tog šuga, te Dalmacije, tog Kvarnera, tih otoka, tih pučinskih otoka, tih ribara, brodara i mornara, razumiš li?
0: Ja mislim da otkad ste otišli vi u mirovinu i snimatelj Pero Granić, da u našoj arhivi ne postoji snimka lovljenja ribe. Ako postoji, to je vrlo skudno.
1: Pa ja sam lovio sa ribarima i tunje spava na mrižama i ono frižideru vanka stavio bi onu putnu boršu, onu ka kušin i jednu bundu, jer bilo bi ih u hladnu, uzimu se lovio, pokrepe se tu bundu, čeka jutro i miso kave poja brudo od inčuna i tako, razumiš li? Ja sam guštali su i oni sa mnom, jer sam ja, ajde, bio sam neko koji je upao s neba pa u rebra, na brodu drugačija atmosfera, razumiješ, osim toga radio sam za neku televiziju, njima je drago vidjeti sebe na televiziju, razumiješ, njima je došao gost i čovjek koji je stariji od njih, pa neko uvažavanje, a znali su da će ono što napravimo zajednički bi dobro primljeno i u tim, rekao bih, nacionalnim okvirima.
0: Mi smo mediteranska zemlja, mada se ne čini da je tako.
1: Ne, mi smo primorska, nismo pomorska zemlja, razumiješ li? Gdje je ta naša literatura o pomorsku, to ima ljudi, heroja koji su radili strašne stvari i na moru i u znanosti i stvarajući neke alate. Samo spomenimo, evo, Sumrtinjanina, Marija Pulatića, on je izmislio power blok. To je revolucija u ribarstvu. Power blok stavlja se na razinu izuma telefona i aviona. Taj power blok je bio na kanadskoj novčanici. A Mario Pulatić otišao u svijet ka 18-godišća, čak su ga u Americi zvali Puretić. Puretić jer mu je putovnica, pasoš ona bila, na Čirilici. I mi su Pulatić, poslili su Puretić. A on bio dovoljno lidne, to ne minje. I tako on bio poznat čak i literaturi kao Puretić. Moj otac izmislio basko zaranjenje.
0: Paš?
1: Moj, da, moj, odas, moj kreš.
0: To nisam.
1: Izmislio masku za ronje i kao prvi čovjek na svijetu je zaronio s maskom.
0: Ali ga nije zaštitio patent.
1: Ali ga nije zaštitio, jer da je zaštitio,
0: a ne bi
1: sam
0: mi
1: ja bio negdje na nekoj jahti, a ne samo na ovoj studiju.
0: Je, je. Podržavam.
1: U stručnoj literaturi ćete naći što...
0: Stvarno, to stvarno ne moram, prvi glas.
1: Nisi znam, ja se ne fali previše.
0: Pa evo, očito se ne falite uopće, kad evo taj podatak ne znamo. To je isto kao što ona izmislja masku za disanje po noći što ljudi što hrću, pa nije nije zaštiti.
1: Uglavnom, ja sam novinarstvo. Novinarstvo nije zanat, nije samo profesor, novinarstvo je način života, način disanja, ako hoćeš. Kako se čira na želucu, iako to hoćeš, jer ovdje se puno radilo sa nervozom i sa žestinom i sa htjenjima nekih koji su iziskivali neke druge...
0: I sa znati željom.
1: Jer u novinarstvu ne možeš ostaviti posao za sutra, ne možeš ostaviti ni posao za sat vremena. Ako nisi u vremenu, onda je gotovo, više prošao voz, kako ono kažu danas, modijeru, prošla baba s kolačima, gotovo. Ti možeš, prije su se novine i televizija takmičili ko će prije objaviti.
0: Međutim, sada, ali sad nas zovu novinarima, crvima i tako dalje. Šta mislite, šta je razlog tome?
1: Šta
0: je? Kažem, sad nas zovu, novinare zovu novinarima, crvima, dakle, ugled novinarstva je srozan. Šta mislite?
1: Novinarstvo je ozbiljna profesija i javna riječ je veoma važna.
0: Međutim, sad živimo u gomili vijesti koje su često lažne.
1: Tako je.
0: Možda je to
1: neprovjerene,
0: razlog.
1: Neprovjerene, izmišljene, da. Namjerno servirane. Ja sam kako se kaže, ne, s te strane, ja sam, prije smo govorili o dignitetu i ove redakcije i kako se kaže, i ovoga prostora novinarskog koje pokrivamo. Ja sam dalmatinac. Ja ne kažem da sam uvijek ugodan, ali sam malo življen. Šta je Slavonac i Riječan. Pa tako sam nekoliko puta bio i neki disciplinski koji me nisu mogli kazniti, jer ja sam to pazio što ću reći, jer sam bio u pravu ili na razgovoru su me zvali. Tako da meni me ja put do Slavlja, pa sam rekao da mi dao mjesečnu kartu za Zagreb, za autobus ovdje. Pa ću vas ja svaki mjesec posjetiti, bez obzira li ja sam napravio ili ne napravio. Jedno sam obranio ovo područje, ovo je naš posao. Htio sam više radi i htjeli smo više radi i htjeli smo biti više u programu. Samo to nije uvijek bilo lako.
0: A evo Splitsko more, da nije bilo politike, ne bi bilo ni njega.
1: Da. Ja sam imao sreću u nečemu, ja sam radio vrijeme jedne dobro urednice, prije toga Mira Lilića, a jednog to Mirjane Rakić, koja je i kao osoba i kao urednik odlična.
0: Dobro, to su ikone novinarstva.
1: Imali se Galića za generalnog urednika, koji je novinarčina, ne novinar. Ali ja svojiš imao i neke prijatelje, Boga Antu Krstorovića Karambu, koji je bio direktor općih poslova, Jeru Vukova, koji je bio neko vrijeme televizije. To je bila moja generacija. Ja uz Afrikancija, ja kažem, nikad nisam kod njih kucao, neko sam otvarao vrata nogona. I onda sam puno tražio, tako da bi Krstorović, koji mi je moj vječani kum, jedno se svadi, ja sam svakoga jutra njega gotovo pobudio i tražeći nešto za ovaj centar, a ti si svjedok tome koliko smo u neko vrijeme toga napravili i u redakciji i u prostoru gdje smo živjeli i bili prijatelji. Mi smo u Panoramu radili do zadnjega, dok je treba, ali svi smo je zajednički i gledali. Ili istina tako?
0: I analizirali dan poslije, da. Bilo je tu svega i svačega. A najviše je bilo tih susreta pučinskih, to je ono što meni najviše...
1: Da,
0: Lastovo vas je velikim dijelom obilježilo i privatno i poslovno.
1: Da, ja imam tamo sa svega prijatelja, ja poznajem ljude tamo Lastovo nije previše veliki otok, odnosno nemam previše veliko stanovnika, ali ima dovoljno ti imati na jednom otoku tri prijatelja da ugodno živiš. Ja nikad nisam imao brod, ali sam uvijek imao prijatelja s brodom. To je puna bolja kombinacija.
0: To je to najbolje.
1: A pogotovo ako imaš prijatelja s brodom i apartmanom, to je još najbolje.
0: Ja, ako nemaš problem, hoćeš problem, kupi brod. Tako da najbolje je imati prijatelja s brodom.
1: Ja ne znam bogatog novinara, ja ne poznajem, niko se nije obogatio.
0: Ako je bogat, nešto nije u redu.
1: Nešto nije u redu s njim i sa niko koji mu kupuje proizvode.
0: Da. Znači, Lastovo, naravno tu i Vis i Brusnik.
1: Ja sam upao u Vis, ja sam ko zna koliko puta, ali sam ja sa snimateljem Altarcom otišak.
0: Naš dragi Abo Altarac, da ga spomenemo posebno.
1: Šta?
0: Kažem, naš dragi snimatelj Albert
1: Altarac. Otišli, Albert Altarac, otišli smo u Vis u onom trenutku, ili nekoliko dana kasnije, kada je sva flota Jugobor Resa otišla iz Lore u Vis. I mene kopkala, i njega valjda kopkala. To treba snimiti, ali kako ćeš snimiti doći? I onda smo čekali, jedan put nas je Visčanima se smrklo, nama se raspitilo, bio je požar na Visu. I Leo Kureta, koji je bio šef svih dalmatinskih Aci Marina, dobili smo princezi, ušli smo unutra i sa Abokru finaštino broda snima, Abokru, god možeš dok se neko ne upuca. I kad smo se približili obali, basili smo kazetu u sivu i uzeli novu da ne pregledaju. Nekad se na tavo, ona policija nas je nešto pitala, gdje smo došli za požar, za požar. I onda smo snimali požar i onda se to moja upazila, da to se sjeća dobro. Nekoga, valja kapetana majora, koji je tamo svoj dirigentski, kako se kaže, talera pokaziva, vikičući lijevo, desno, mašući rukama, kaže, požar je voska i gasila požar. A mene već oba, pogotovo kad vidjela televizije, vidio je sad, oće još se on više producira, ja sad došao kraj njega, izvadja cigarete, eno pušim u cijeli život, izvadja cigarete i zapita ima li ovdje ko vatre.
0: Usri požar.
1: On je izletio iz šizama i tako je završila naša kratka prijateljska epizoda.
0: I vaš prvi posjet Visu. Šta još? Dajte mi još tih.
1: Pa dobro, ja na šta...
0: Jeste li rekli da ste zapisali? Sad čitajte.
1: Ma neću čitati ništa.
0: Eto, ne.
1: Jer ne mogu pročitati svoju rukopis nekada.
0: Aha.
1: Ja sam bio aktivan i poslije
0: Je, to smo, da, taj dio smo zaboravili. Dakle, rekli ste, nismo pomorska, nego smo primorska.
1: Tako je.
0: Međutim, vi ipak nekim činjenicama niste dali da ostanu nezabilježene. Dakle, puno je tu ispisanih i tekstova i knjiga i svega i svačega.
1: Pa ne mislim sa onih 5 knjiga nakon što sam išao ne u mirovinu, nego u penziju napravio sa nekoliko filmova, ali nemoj samo da ovo ispade ja pa jakanje, da počine rečenio ja sam.
0: A o kome ćemo pričati? Pa vi ste gost.
1: Dobro, pišemo o događajima, ali sve su vezane uz more. Sve su vezane, apsolutno. Ja preko, kažem, Kosmaja ne idem. A ko je Kosmaj? Kozjak i Mosor. Kad spojiš, eto ti Kosmaj. Prema tome, jedan me direktor htio jedan put poslati u Kutinu, tamo bude mjesec dana, a da nekoga pošalje na more.
0: To ste stvarno nešto bili
1: Pa ne, čisto...
0: Čista mir.
1: Ni čista mira, jer mi je rekao da ja previše lijepo živim na moru.
0: Aha.
1: E, da.
0: Pa da vi malo vidite.
1: Pa me, tako da, ja kažem, tamo ćemo se ja ugušiti do nekih, kako se kaže, proizvati, samo ubiti goviva, a ovi koga pošaljete na more, on će se utopiti, onda ste ostali bez dva vrlo vrijedna trudbenika.
0: Međutim, vaš život je povezan i uz to. Mi u Splitu znamo šta to znači utorkaši, dakle, jel se još uvijek na Jadrana igraju karte svakoga utorka?
1: Pa ne igraju se, to su bili utorkaši, su bili moji prijatelji, ja sam ja, kako se kaže, pridruženi član nekada toj klapi koja je bila i se 40-50 godina družila.
0: Biće vas nema baš više toliko puno.
1: Nema, nažalost, mnogih. Ostali su rijetki ti ljudi.
0: Dobro.
1: Ta klapa s Jadrana koja se jednostavno, Jadran je postala momčad, a ne klub. A kad ti radiš samo na tome da budeš momča, da nisi klub, kad nemaš porodicu, tamo, jedan je bio porodični, on je ovaj, kako se kaže, klub.
0: Ja znam su, kad bi akademika.
1: Majke nosile punjene paprike i sarme, oni i tamo di su radili za neki stol, tako?
0: Ena, ja govorim o tome kako ovaj, za tim stolom di se igraju karte, pa tu je akademik Dinko Kovačić, pa vi ne javljate se na telefon, kad je ta velika i važna stvar u pitanju. Ovaj, jel to još uvijek funkcionira, to sam dijela?
1: Funkcionira, moje prijateljstvo za Dinko Kovačić, od prvog do današnjeg dana i nadam se da će još uvijek on i potrati. Najstariji smo živući par na svijetu u kartama, nikad jedan protiv drugoga, jedan s drugim ugini se u krinju rekao da to još nije ušlo.
0: Osim što pišete, ovaj, kako još provodite te vaše umirovljeničke dane?
1: Osim što piše i što snima.
0: Moram reći, ovaj, ne mogu sad nepristojno naravno govoriti o godinama, međutim stvarno sam bila iznenađena ovaj, sad kad ste mi rekli koliko imate, vi sad recite ili ne. Uglavnom, odlično izgledate stvarno, svaka čast, čestita, na tome nije to lako.
1: Šta čestitaš?
0: Čestitaš, znači, što dobro izgledate i što ste očito zdravi. U tim.
1: U tim godinama vremešni.
0: Pokušavam biti pristojna, ali onda mi je ovaj, jezik brže od bave.
1: Da. A čuješ, ti rekla šta radim svoju umirovljeničku i danas šta ti nije dosta, jednu 7-8 filmova i jednu 5 njih napisa. Zadnja knjiga koju sam napisao Bure i Bonace, ne vjere i Bonace, Miša naslovi od knjiga i ovaj, imala je 392 stranice, pa ti napiši kume 393 stranice, ono je rukopis je teža, kuma bi sad na barilo srdela, bi dobro srdela, ali pritisno, zamišljam.
0: Za soljanje kupusa.
1: Za kiselog kupusa.
0: A je li imate sad u planu, odnosno pišete li vam, vjerojatno vrag ne da mira, što bi se reklo, pa je lova.
1: Znaš šta, mrz mi je popusija vid, oči, i onda se tu teško, ovaj, teško se znalazi kad ne možeš tako, ali ja sam sve napisao, sad će se ti začuditi, a pa začudit će se ovi koji slušaju ove naše
0: časkanje.
1: Ja pišem na mašini.
0: Još?
1: Napisat ću stroju. To je brzina moga mišljenja i moga pisanja. Zašto bi ja uzela kompjuter koji će me zbunjivati? Jedno mi je u porta pakao od auta. Još, razumiš?
0: Kompjuter?
1: Ne, mašina.
0: Mašina.
1: Pisat će stroj. Mi ne kažemo da baci mašina što nije pravna.
0: Znam šta je pisača mašina.
1: Ja bi išao na put, ona mi napisao dva naravna naloga za mene i za Moniku. Koju Moniku? Moniko Olivet, brzo pisajuća.
0: Da, to je Marka Mašina, da one koji ne znaju.
1: Ima ja, Marka Mašina, jedna torba, jedna Monika u ruku i ajde do Islanda, ajde do Farski otok, ajde do Montreala, prošao sa Atlantik.
0: Sjećam te se da ste se topili gore po Farskim otocima i...
1: Bartolomensku noć, ali sam imao 9 force vita, 10 mora, tako da smo se idući jutro bili 100 milja nazad, mislim 100 milja napred. Došao sam i do La Plate, preko Uruguaya u Argentinu i preko Paranje do jednog glavnog grada koji se zove Rosario, koga smo, mnogi ljudi ne znaju, to je svoj učinio asistenta, jako lijepi grad, ali poznat po tome što tamo rođen Messi, vidiš ti to.
0: To znam čak i ja. Za novinarstvo vas, da, to je tako kad voliš.
1: Ja volim novinarstvo, živio novinarstvo.
0: A što vas privlači?
1: Ako ne voliš posao,
0: a šta vas uopće privlači u ovoj profesiji?
1: Što?
0: Što vas privlači u ovoj, ili privlačilo ovoj profesiji?
1: Pa ja ne znam, pa sve me privlačilo. Ja sam uživao u to pisanju. Najodmorniji bi bio kad bi nešto dobro napravio, ali nikad nisam do kraja bio zadovoljan što sam napravio, nikad.
0: Da, nije isto.
1: Apsolutno nikad. Ja sam napravio neke filmove koji su dobili nagradu i u Milanu, i New Yorku, i u Beću, u Bratislavi, Poznanju, Berlinu. Ljudi su bili zadovoljni, ja malo manje od njih, ali... Valjda je to tako.
0: Imali ste talent za dat naslov prilozima, to je stvarno bilo urnebesno. Ili sjećam se jedne rečenice kad kažeš prije će te naći veselu udovicu nego nego veselog ribara. Mislim, bilo je tu stvarno majstralnih majstralnih ideja šta ste vi.
1: Meni se pretposljedna kriva zove More, baš kao jučer.
0: More, i Palača rodi gradi.
1: I Palača rodi gradi, film koji je dobio 7, 8, 10 nagrada, ja nisam, ne znam, uključujući tu i snimatelja Andriju Pivčevića, s kojim sam jako rado sudjelovao i prošao bunu i bunicu, kako se to obično kaže.
0: Dobro, ja sam
1: uvjeren... Dobro, sad ja i dobro, došli smo u kraju.
0: A šta se...
1: Nećemo, ošto malo će, kod mene ovdje lijepo, ovdje mi je kao ono hladovina.
0: Sad vas ne mogu riješiti. Pa mislim, stvarno, kad bi vi sad krenuli taksativno nabrajati šta je sve bilo, šta ste sve vidjeli i kud ste sve prošli, to bi stvarno trebalo...
1: Ja sad nemoj do Formoze ili do Tajvana, do Hong Konga. Tamo Hong Kong, to čudo grada, kad se upali semafor kroz onih pješački prolaz, pođe čitava Hrvatska. Od 3,5 milijuna ljudi. Vozio se s Kineskim morem, prošao sam Crveno more, bio u Jemenu, usred Jemena. Pokvarila se kamera, šta ja sam mogu?
0: I? Ajde. Šta je bilo onda?
1: Na prvi avion. I ja sam mislio da ću tu sad upast neko dmokriljca, ono sa četvrnom, ono iz 1918. Najbolji avion što sam sija. I najljepše stujardese su bile tamo. Ja sam mislio da se...
0: Čekaj, pokvarila se kamera, što je onda bilo?
1: A ja sam dotad sve napravio. I onda se u Hodeide, u Hodeide luku, ja uzmem bošu sa tunjama i lovi ribu. Ja sam došao na jedan moriš, a lovi ribu. I to je bilo pridružit, kad se okrenjam, lovio sam neki 12, ja ne znam kojih, ali 12 sam brcima.
0: Svi su vas priveli.
1: Iza mene je sad jedan obelisk na kome je pisalo izgradio pomgrad Split. Ja sam bio jako, jako sretan. Što samo naši ljudi gradili. A prošao sam kroz čitav Jemen 300 km do grada koji se zove Sana. I nekog aerodroma od trave, onda smo uzletili i došli u Hamburg, više sam, ne znam.
0: To su bila neka druga vremena i na našoj razini i na svjetskoj razini, što bi se reklo ono kad je Bog šeta po zemlji, jel da to su...
1: Da, ti hoćeš reći koliko ima godina ili koliko se televizija promijenila?
0: Ne, koliko se sve promijenilo.
1: Koliko se život promijenilo.
0: Koliko se sve ubrzano mijenja, tako da to nam je usud. U svakom slučaju, bilo bi još tu prostora za jako puno priča, međutim, ovo naše vrijeme je, nažalost, isteklo.
1: Ja gledam tebe, a ti gledaš sad. Pa čekaj, pa to nije pristojno najprije.
0: Pa ja se ispričavam. Pa žalim je što nije sat iza vaših leža, onda bi mi bilo lakše ovako, moram gledat sat. Mladena, hvala vam. Ja se nadam da ćemo se...
1: Nećemo se vidjeti nekom jesti. Ja se nadam da ćemo se vidjeti nekom jesti.
0: A vi se nadam da ćemo se vidjeti. Hajde, dogovorit ćemo se.
1: Ako ti je previše ovoga, napravi anketu među slušateljima, ako sam do sada, ja vam idem doma i gledam kaj dok u Saranuri.
0: Dobro kažete, evo, javljam, odnosno pitamo, nemam običaj to raditi, međutim, evo, ako naši slušatelji i dalje žele slušati mog dragog bivšeg urednika Mladena Matija, pa zato i kažem, neka jave. 539-300 radimo anketu, jel želite nakon vijesti da nastavimo s našom novinarskom pričom. A sada predlažem naravno glazbenu pauzu i šta, ili Konđa ili Oliver. Ne, Toma Bebić. No,
1: Toma Bebić. Ja i Toma Bebić smo zajedničko u zajednici, ja tekstu ono glazbu napisali za jedan moj dokumentarac koji se zvao Nesporazum pod krovovima. Radio su besporanoj izgradnji u Splitu, gdje smo ja sa kamerom Rajko Tomić snimali izgradnju kuća i rušenje kuća koje su prizore su tu bili, ali onda smo napravili jednu pjesmu, balada o bespravnom graditelju, i Toma Bebić je sa svom gitarom među tim kućama koje su bespravno izgrađene. Evo. Daj Tomu Bebiću.
0: Toma Bebić ne vera.

ćete pjevati malo s nama. Prvo ja, a onda vi ponovite za mnom, jel tako? Da čujemo kako curice vrište. Da čujemo kako više muškarci.

Svako ima dva života, a drugi počne kada znaš da imaš samo jedan život, da ga živiš i da ga